0: कला आम्ही पत्रिकेर वाजयताची, दुसरे दुसरे सामाजिक जालतणांत पळयताची. पावसा कोयलो म्हळ्यार कसं जालें आनी कशी करूं येतात?
1: पावसा कोयलो म्हळ्यार जून म्हयन्यांत पावस वता. पावस येवच्या वेळार आमगेले घराच्या वयर म्हळ्यार टारिसाच्या वयर या पाक्याचे उदक म्हणटात ते उदक पुरो वळण भायर वता. ते उदक आमी आमच्या जाग्यार एक इंगुगुंडी म्हळ्ळ्या बरी करन ते उदक आमी जिरोवचे कार्यक्रम आमी हर एकल्यान करूंक जाय. हे कित्याक करूंक जाय गी म्हळ्यार खारान इतलेच दीस दीस वतस उदकाचे खोरें ते मस्त जल्म म्हणून सगळ्यांक गोत आसा. पूण आमी उदकाचे विशयंत कित्याक आमी चिंता आटयना म्हळ्ळ्या विशयंत हांवें सांगचें. आज उदक जिरोवचे विशयंत नगरांत जावं जी ग्रामीण प्रदेशांत जावं जी मस्त काम करतास. ते केल्लें काम ते पावना आनीक चड जावक आसा. ते उदक जिरोवचें सिस्टम चड केलें तर जाल्यार आमच्या भुंयंत उदक आसता. बांय काडटना आमकां उदक मेळटा.
0: तुमकां एक मळे कोयल म्हळ्यार पावसाचे कोयल करता म्हणून केदना मना आयले?
1: या ही एक बरी एक विशय. ह्या विशयांत आमी सांगचें जाल्यार आमी ल्हान भुरगें आसतना घरां आमकां क्रशित्त जावन आशिल्लीं. आमी तोडाक बरां खाट बांदतल्या आनी खाट बांदून उदक रवयतल्या. तें हांव विचारतालो म्हज्या आना कडेन विचारतालें तें उदक कित्याक रावचें म्हळ्यार आमी तें उदक रावयल्यार भुंयंत उदकाची झर चड जाता म्हणून. तशें म्हाका तें सुरू जाल्लें हांव ल्हान भुरगो आसतना. तें आजून म्हणसर हांवें तें करनाडलां असो फायदो मस्त लोकांक मेळ्ळा. हें हांवें स्टार्ट करून ह्या परा म्हळ्यार हांवें 20 इयर्स जाल्या. हांवें नगरांत हांवें काम सुरवात केलां.
0: आतां तुमी आतां सुरवेक आतां पावसा कोयलो करता म्हणून खंयचेय एक एपार्टमेंटाच्या वचून सांगची की एके जनां हें कोट्टो करता आनी जनां त्या विशयार माहिती दिवपाक जाता त्या तुमी कशें सुरू केलें सुरवेक?
1: वय एक बरी विशय. आमी लोकांक ओट्टू करचें कशें गे म्हळ्यार हांवें हे उदकाचे जिरोवण्याचे विशयंत मस्त फोटोस आनी हांवें गांवांत वचून काम केल्ल्या विशयंत हांवें माध्यमाचेर आनी तशेंच पत्रिकेचेर हांवें हें प्रसार केलां. त्या दाळा लोक म्हजे कशेन मस्त लोक म्हजे कशेन आयला. आमी सांगता मेळून एक कार्यक्रम करया म्हूण सांगून तशें आमी सुरवात केल्ले कार्यक्रम आजुनी चलतेर आसा. आजुनी कर्न मुंद वसून आसा.
0: त्याचे पावसा कोयलो म्हणल्या आता एक शेकडा वारो सांगची जाल्यार आमगेले नगर प्रदेशांत कितली करता असाची?
1: पळया आमच्या नगर प्रदेशांत मळे कोयलो पद्दती सगळी कर्न आसात. कोण करता कोण करना म्हळ्ळे हाचे विशयी थोड्यांक गोत आसना. समज कळचे जाल्यार आमी ताचे विशयंत आमी वसाचे कोणें बरो केला म्हूण आमी पळोवचें पडटा. आमी ह्या विशयंत हांव हर एक जून म्हयन्यांत मळे कोयलो पद्दतीचे कोणें बरो केलां, आदल्या वर्सा जाणांनी कितलें केलां आनी ह्या वर्सा कितलें जाणांनी केलां म्हळ्यार आमी अंकी आमचे काडटा. त्या प्रकार पळोवंक गेल्यार आमच्या मंगळुरांत एक 30% मळे कोयलो पद्दती कर्न आसात. हांवें दिल्ल्या माहितीच्या प्रकार
0: तुमी म्हळ्यार इंगुगुंडी म्हण. आतां एक अपार्टमेंट आसताना ताका कितली जाग जावका एक इंगुगुंडी करच्याक?
1: पळया आतां एक अपार्टमेंट म्हळ्यार एक 40 सेंट्स करता नाया 20 सेंट्स करतात. पूण तातूंत चड लगभग तुमकां एक 10,000 स्क्वेअर फूट आसूंकी पुरो या 5,000 स्क्वेअर फूट आसूंकी पुरो. त्या 5,000 स्क्वेअर फुटाचें उदक तुमकां मेळटा. आतां कितें करतात की म्हळ्यार 2A म्हळ्यार करतात. 2A म्हळ्यार एक उपयोग करचें उदक आनी एक पावसाचें उदक रिटर्न स्टोरेज करचें म्हणटात. तें स्टोरेज करूंक भुंयचे भितरच आमकां कितली गुंडाय जाय म्हूण पळोवन इंजिनियर थ्रू मुखांतर एक बांयचे सारकें करून उदक स्टोरेज करून तें उदक आमी उपयोग करतना आमकां प्रत्येक जावन नळ्ळ्याचें उदक काणगेवचें अवॉयड करयात. दुड्ड उणें जातात आनी पावसाचें उदक सर्तें उदक आमी भुंयकी जिरोवयात. हें आतां मंगळुरांत जावन आसा.
0: ह्या पावसाक कोयलो म्हूण आसना त्या एक सरकारान एक कंपलसरी कोरका म्हूण काय तशें कशें जाल्यार हाडल्यार लायक म्हूण तुमकां दिसता की?
1: 100%, हें बरें विशय यो. हांव हें कित्याक सांगता गी म्हळ्यार आमच्या मंगळुरांत आमकां घर बंचाच्या वेळार एक लायसन्स दितात.
0: वय
1: तातूंत अकरेचे एक सेंटेन्स आसा पावसाचें उदक जिरोवणीचें करजे म्हणून. उपरांत तुमकां घराक प्रवेश दिता म्हूण घालतात. पूण तें त्या विशयंत हरिये केल्यान केल्यान तर जाल्यार आज आमका मंगळारा

0: उदकाक कांय प्रॉब्लम जावचे ना. एक ती विशय. हांव तमिळनाड गेल्लो, तमिळनाडू पेरंबूर म्हळ्ळे कडेन जागे जागे गेल्लो. थंय तावन म्हाका एका मनशान ग्राम पंचायतीक आपोवन व्हेलें. ताणें कित्याक ग्राम पंचायत आपोवन व्हेलें म्हळ्यार हांव उदकाचे विशयंत म्हायती दिवन आसा न्ही म्हळ्यार म्हाका एकाने एक आपोवन व्हेलें. हांव थंय आपोवन व्हरतना ताणें म्हाका एक सजेशन दिलें, हर एका घराक उदका झिरो उणी करिना तर जाल्यार तुमकां घराक लायसन्स ना, लायसन्स ना, दिनात 100% ते दिनात. त्याची फोटो ताणें येवन स्पॉट पळयल्या उपरांत ताणें ओके सर्टिफिकेट दिवची, ऑन द स्पॉट दितात ते. तेच नियम आमचे मंगळुरांत आयले तर जाल्यार बारी बरें म्हूण म्हाका बघता.
1: मंगळूर म्हूण न्ही, पुरो राज्यांत एक नियम हाडल्या न्ही, उदक येयनी सुकले तशें पुरो जत्ता ना, अशें कामगिले एक उदक आमी ओट्टू कोन दवरले, त्याची आमी यूज करूया,
0: यूज करूंक आमकां एक अवकाश आसा.
1: त्याची ग्रामपंचायतांनी विविध रितीचे संघ संस्थे आसा. आता ग्रामपंचायती वचका जाल्यार ते कोणाल्या तुमकां परमिशन जाव का आमी ह्या विशयार सांगता करता म्हूण, तुमकां तेंगेले सहकार कशें आसता?
0: आतां पळया, आज काल पळया जिल्हा पंचायतान जल जीवन मिशन म्हण आसा, उदकाच्या विशयान मस्त काम करतात. उदक जिरोवन सिस्टम करचें म्हणटात, बोराक उदक रिफिलींग करचें म्हणटात. खाली सांगचें म्हूण न्ही, तांचे कडेन मस्त एनजीओस आसात आनी जण आसात, ग्राम पंचायतीक वेतात आनी पुरो हीं कामां करूंत आसात. पूण हांव एक सांगूंक आशेतां आज कितें गे म्हळ्यार, पुरो काम सरकारांत करचें म्हूण ना. हांवें तातूंत भाग घेवयत, हांवें तांचे कडेन भाग घेवन तांकां सांगता मेळोवन आमी तें काम करच्याक एक आमचो वांटो जावन आसा. सरकार करता म्हूण सांगून आमी वगो रावचें न्ही. आज ग्राम पंचायतींत नवें एक योजना हाडलां इंगुगुंडीचे विशयंत, हर एकल्यांनी घरा इंगुगुंडी करचें म्हूण सांगून. पूण तें आयलां इंगुगुंडीचे विशयंत, तें एक तिकेट कानून इल्लेशें टायट केल्यार बरें म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक कोत्ता की करता म्हूण सांगचें मात न्ही, आमी कर दाखयचें दाखयचें. आतां एक एका ग्राम पंचायत वाठारांत लखपत 2,000-3,000 घरां पर आसतात. तशीं घरां आसल्या आसतना आमी हर एकल्यान उदक जिरोवणी केलें जाल्यार भुंयंत उदक आसा म्हूण जालें न्ही. आज पळया भुंयक बोर काडटना उदक पयलें 200 फुटीचेर आनी पर मेळटालें बोराक. आतां 200 फुटीक उदक मेळ्ळें ना, 1,000 फुटीक म्हणसर पावलां. आतां आदल्या वर्साच्या अंके आमचे प्रकार 200 फीट उदक रिकवरी जाला म्हूण एक पत्रिकेर पर आयलां. तशेंच रिकवरी जावन पाटी पाटी आयलें तर जाल्यार उदक आनीक आमकां वयरस मेळच्याक एक अवकाश आसा. हर एकल्यांनी काम करचें, काम करना जाल्यार हें काम करूंक जायना.
1: ह्या पावसा कोयला विशयार तुमी चेडवांक कसले ह्या विशयार सांगचे, एक कसलें अभियान घेतला की?
0: वय अभियान घेतलां हांवें. हांव एक ह्या विशयान सांगचें जाल्यार तुमी आयकलां सांगू पडलें, डेल्ली पब्लीक स्कूल म्हण आसा कंपनीच्या वाठारांत इस्कॉल आसल्यार त्या भुरग्यांक शिकप सोडल्यार बाकीचे विशय कांयच कळीत आसना. तातूंत भुरगीं आसचीं पुरा दुसऱ्या गांवाचीं. तेन्ना तातूंत थोडे मास्टर बरो आसले, थोडे तांकां हे परिसराचे ह्या उदकाच्या विशयंत काळजी आसतना त्या भुरग्यांक इल्ली म्हायती दिवच्याक, कोण उदकाच्या विशयंत परिणत जावन आसल्यांक तांच्या जाग्यांक ते हापोवन हाडून म्हायती जोडून गेल्ले आसात. आनी म्हज्या घरा येवन हर एका जून म्हयन्यांत इस्कॉलाचीं भुरगीं उदकाच्या विशयंत, इंगुगुंडीचे विशयंत आनी क्रिशीचे विशयंत म्हायती जोडून वेतात. तांकां म्हजो भरपूर सहकार म्हजो आसा आनी म्हाका जिल्हा पंचायत तावणी, म्हाका ग्राम पंचायत तावणी आनी कॉर्पोरेशन तावणी म्हाका सहकार मेळटा.
1: तुमी मस्त इश्ट पावचे म्हळ्यार कृशी, भत्ता कृशी करता तुमी, तरकारी आनी करताची, तशी ह्या कृशी विशयार तुमी चेडवांक आनी सांगिलास की?
0: वय हांवें कृशीचे विशयांत हांवें भुरग्यांक मस्त सहकार दिला. उदाहरणाक पोर कोवीड आयलें, ह्या कोविडाच्या संदर्भाचेर हांवें इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हाडून म्हज्या गाद्यांत कृशीचें काम, भात लावचें काम हांवें भुरग्यांक शिकयलां. आज तीं भुरगीं म्हणटात म्हाका तुमी शिकयल्या विशयंत आमी हें शिकोवण काण गेलां, आमच्या घरा आमी दोन भातांक करनासा म्हूण. तांकां बीं हांव दिवन आसा, कशें करचें की तांकां शिकयलां. तांच्या पेस्ताच्या वेळार तांकां एक भात जेवका, कणशी जेवक आसा, ती कणशी हांवें ह्या टायमार करूंक सांगलां. पेस्ताच्या टायमार तांकां कणशी मेळटा, गणेश चवथी आनी कॅथलिकाच्या पेस्टाच्या टायमार जेवका तांकां ती फुलांव बीन तांकां करूंक एक

0: अवकाश आसा. आमी तें शिकयल्यान तेंका करूंक अवकाश मेळ्ळो. आमी तें शिकयना तांकां तें करूंक तें जायना.
1: मागीर ह्या पुरो स्कुलान तुकाली तोंडान मात सांगीत पुस्तकांत वजयत अनुभव मेळका जाल्यार गाद्या वचून वची
0: करका. वय वय वय आतां पळया इस्कलांत एक आयलां नम्म काही तोटा म्हण आयलां. आतां पयलें तें आशिल्लें आतां तें नातिल्लें आतां परत तें आयलां. आतां सुरवात केलां इस्कलांनी तांकां हांव तांकां इल्लो मस्त सहकार दिवन आसा.
1: पावसाक कोयलू म्हणलें ना मात एक 5 सेंट्स जागेक कितले ओड गुंडी करीत आनी ते कितले टायम ताय ते यूज करीत.
0: पळय 5 सेंट्स जागो म्हळ्यार 2225 स्क्वेर फीट जागो वेता. तातूंत तुमी 1000 स्क्वेर फिटाचें घर बांदलां म्हणून चिंतया. 1000 स्क्वेर फिटाचें घर बांदिल्ल्यांत ताच्या टारिसाच्या उदक एका दिसाक मिनिमम तुमकां पावस आयलो तर जाल्यार 2-3 हजार लिटर उदक तुमकां मेळटा सरासरी. चड मेळटा हांवें एक एवरेज सांगलें. आतां तुमी पळया 3000 लिटर उदक म्हळ्यार तुमकां एक ग्रावंड एक तुमकां एक 10 हजार लिटराची स्टोरेज गुंडी तुमी करून दवरचें जाल्यार तातूंत 2 विधां आसा. एक उदक स्टोर करून सडते उदक तेंच बुंक जिरोवणी करचें विधान हांवें कर नाकायलां सिटी भितर आनी म्हगेल्या घराय आसा. आनी त्या प्रमाणे हर एका घरच्यांनी केल्लें तर जाल्यार तांकां दिसाक कसाचें उदक तुमकां फ्री जावन तुमकां मेळटा पावसान. तर जाल्यार तुमी प्रत्येक जावन नळ्ळ्याचें उदक काणी गोंयचें अवॉयड करयात.
1: मार्क सेरात तुमगेले भत्ता कृशी करचे पावसा कोयलो इंगू गुंडी ह्या पुरो तुमगेली इंट्रस्ट एक आसक्ती तुमी वृत्तीर कसो करून आसाची.
0: पळय हे कृशीचे काम करनासलो म्हळ्यार हे आमचे मुळवाद ताणून आयिल्ले. कृशी म्हळ्यार आमची मुळवाद तशें आमकां तें सोडूंक मोडना. आमी आसता म्हणसर आमी करून तूं वचूंक आसा आनी मुखारय आमकां तें सोडून व्हरूंक आसा. हांव वृत्तींत होम गार्ड डिपार्टमेंटांत सिनियर प्लेटून कमांडर जावन काम करून आसा. आनी हांव तें काम करनासतना आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवचें एलेक्शनाच्या टायमार बंदोबस्त टायमार हांकां बरो ड्युटी घालचें आनी हांचे कसलेय समस्या आसल्यार ते बरो परिहार करचें तें काम हांव निरंतर करून आसा.
1: कितलीं वर्स जालें?
0: आज म्हजें 24 वर्सां म्हजें सर्वीस म्हजें जालें.
1: मार्क सेरा तुमी आतां करची एक वृत्ती कशें म्हळ्यार मस्त नमन्याचे रेस्पोन्सिबिलिटीस आशिल्ली एक नमन्या वृत्ती ते तुमी कशी ते निभायसयताची.
0: आतां तुमी ते विशय सांगिल्ले विशय सारकें. फोनां येतात वय कामाच्या संदर्भाच्या विशयांत इमिडियटली फोन आयल्या म्हणटा हांव तें रिसीव करतां. रिसीव करतां आनी म्हाका तें कसलें काम म्हणून म्हज्या गांवांत हाडटात त्या प्रमाणे हांव इमिडियटली कामाची जबाबदारकाण घेतां. ताका जावनचे म्हजे कडेन मनीस आसात म्हजे न्ही सकल आसचे हुद्द्याचे मनीस आसात तांकां हांव फोन करून सांगतां इतल्या जाणांक सेट करीचे आज असली असली ड्युटी आसा इतल्या वेळार हांव फावतां म्हणटा आनी तितल्या वेळाचेर आमचे ते कामांत सेट जातात. आनी ही फोना पुरो येवची तो वेळ आनी वो वेळ म्हूण ना. मोद्यान रात्री वेतात सकाळी वेतात दनपारा वेतात ते डिपार्टमेंट म्हळ्ळ्या उपरांत आमी तो वेळ आनी वो वेळ म्हणून सांगूंक ना. आमी खंयच्याय वेळार आमी रेडी जावन रावूंक आसचें पडटा. आमी आसा आमचे त्या वेळार थोडे पटी आमचें काम आसल्यार हांव सोडून वेतां सोडिचें पडटा म्हाका ते मागीर येवन हांव करतां तशें.
1: आतां पावसा उदकाची तुमी सांगल्या कसं एक उदक एक उपयोग करता की त्या उदकाचे वापस मरुबळकी वापस कशी आमी ते बळकी करूयात.
0: पळया हे विशय एक बरे विशय ह्या विशयांत मस्त जनांक हाची माहीत ना आनी दितलेय मनीस नात. पळया आज इज्रायलांत पळया कितल्या ल्हान ल्हान जाग्यांनी कृशी करून उदकाचे विशयांत चिंता पाठोवन आसात. तांकां इतल्यांत उदक दितात एका घराक तें उदक थांनी उपयोग करून फाटी फिल्टरींग करून त्यात उदकांत कृशी करतात. तेन्ना त्या कृशीक उदक येन्स फिल्टर केल्लें उदक उपयोग करता आसतना तांकां प्रत्येक जावन उदक कान घेवची गरज थंय आसना. आतां उदाहरण एक पळया हांव आतां म्हज्या ग्रामीण प्रदेशांत हांवें नुस्तो कुटुंबाक हाचे विशयी म्हायती दिल्या आनी ह्यात प्रकार उपयोग केल्ल्या उदक मरू फिल्टर करून तांच्या कृशीक उपयोग करूंक हांवें तांकां करून दिलां. उदाहरण तुमकां सांगता आज काल एका कुटुंब म्हळ्यार 2 नांदले तेगां जाणां एका घरांत आसतात या 5 जाणां आसूं की पुरो तरी आज

0: अबाचे ही नाव येता आणि मजे ही नाव येता तशें तशें हांवें तें मनदळू कृशी निलया म्हूण हांवें तें केलां आनी तें जावणून आजीक 5 वर्स जालें. तेज वेळार भरतलाल मीनान एक विशय सांगिल्ली आमचे दक्षिण कन्नड जिल्ले कृशी प्रदेश म्हणून तांणी म्हळें क्रमेन क्रमेन कृशी ना जाता म्हूण तांणी सांगिल्ली. निज वय तें जालां कृशींत ना जालां आमच्या मंगळुरांत आतां. ताच्या उपरांत मस्त जाणांनी कृशीक इल्लें वत्त दिवन दिवन दिवन आयल्यात. आतां सगळ्यांनी कृशी केल्या. आतां ही मनदाळू कृशी निलयांत मस्त कृशीच्या विशयांत माहिती आमी दिवन आसा दिवन आसा. उदकाच्या विशयन जावं कृशीची जावं फुर्येक विशयन जावं आनी इस्कल असो भुरगो मस्त थंय वेता आनी हाचे विशयी माहीत जोडटा.
1: तुमी आतां म्हळ्यार कृशी संबंद पडटा आशिल्ले तेजे पुरो माहिती दिताची म्हूण ते तुमी केन्ना दिताची?
0: ताका हांवें कितें केलां गे म्हळ्यार ताका एक हांव एक जन करता ताका ही माहिती दिवच्याक आनी तांकां एक हांव एक टायम दिता इतल्या इतल्या वराचेर हांव त्या जाग्याक थंय पावता म्हणून. त्या वेळार तांकां हांव माहिती दिता. तांकां माहिती दिवचो वेळ सिद्ध वेळ ना. अर्दो घंटो मात तांकां कृशीची माहिती दिवची उदकाची माहिती दिवची मागीर तांकां थंय पुरो पळोवंक आसा उदकाच्या जिरोवण्याचे विशयंत उदक कशें भूंय दिता उदक कितलें फीट पोंदा गेलां पयलें कितलें फीट वयर सर आसलें कित्याक कशें जालें उपयोग केल्लें उदक परत कशें काण घेवचें त्या विशयंत सगळें आसा. मागीर
1: थियरी मात्र न्ही प्रॅक्टिकल्स
0: प्रॅक्टिकल्स आसा. मागीर भुरग्यांक नांवक तळें आसा तळें केलां. आदी आमी एका तळ्यांत आमी सकट सांगता म्हळ्यार नाथाल्या आज ती तळी ना जाल्यांत आयिल्ल्या भुरग्यांक नांवक एक बरें एक तळें करून दवरलां आनी पावसाची जर केल्या नांवकू हें पुरो आसा. आनी भुरग्यांक हळदेचे खेळ आसात दोरी वट्टी जावं मडकी पटोवणी जावं आनी निधी हुडकाट जावं हरी एक आसा. आनी एक पोटी भुरगीं आयिल्लीं आनी एक पोटी अनेक भुरग्यांक सांगून शेर करून संगता मेळून ती वेतात. आनी तशेंच आमचे मंगळूरचे एलोसियस जावं कॅनडा जावं पुरो इस्कॉलाचीं भुरगीं टूर करून त्या जाग्याक वेतात. आज सरकारी म्हणटा भुरग्यांक कृशीच्या थानाक वरजे आनी ते तांकां इल्लीशी माहिती दिवचे बरी जायचे म्हणून आनी आमी तेंस करून आसा.
1: आतां तुमी म्हणले चेडू आनी मनदाळू कृशी निलयाक येताची आनी पळयताची खाली थियरी मात्र न्ही प्रॅक्टिकल जमी ते आसता. आतां विंगड कॉलेज एक स्कुलाची चेडू आनी येव काम म्हण जाल्यार तांकां कशें हे वयता
0: पळय. आमचे गुगलांत मनदाळू कृशी निलया एग्रो ट्युरिजम म्हणून आमी करून दवरला. मस्त जण ते पळयतात ते पळोवन इस्कॉलाची म्हळ्यार आमकां कॉन्टेक्ट करतात तुमच्या मनदाळूक आमी अहले दिसा आमी वेता म्हूण सांगू. ते जाल्यार आमी तांकां विचारता तुमची कितलीं भुरगीं आसात कितलीं भुरगीं आसात म्हणून आमी त्याच प्रमाणे आमी ते काण घेवन तांकां टायमींग दिवन सकाळी 9:30 भितर वेतात सांजे 5:30 भायर वेतात तांकां जेवंक कॉफी जेवण पुरो आमी रेडी करून दिता. आनी तांकां एक निगदीत म्हणून इतलो तुमी पेमेंट आमी काण घेवंक आसा आमकां चड पेमेंट काण घेवंक ना. ताका आमकां आमच्या जिल्हाधिकारीचे एक आदेश असा त्या नियमा प्रकार आम्ही भुरग्यांक चड आम्ही उत्तेजन दिजे आणि त्यांना इल्लेशे उणे काण घेजे म्हणून असा आम्ही त्यात प्रमाणे सोलोन असा आणि आज ते मनदाळू कृषी निलय बऱ्या रीतीन सोलोन असा.
1: खाली एक व्यापारा उद्देशाने करत असा तुम्ही पुरत जना कळका चिरडवान शिकून त्याच मुखारसून वर्क का म्हणाल एक उद्देशाने या करत असा.
0: वय वय तांतू आम्ही ते पैसे जाता म्हणून केले नाही ते एक आमच्या समाजेंत आणि आमकां ते एक मुखल्या जिवितात ते जाय ते कृषी म्हणले.
1: मार्क्सेर आता मी इतली वेळ उलयत आशिल्लीची तुम्ही कुटुंबी विषयार सांगा आमकां.
0: म्हगेली पतीन सुगुणा लोबो ते आमच्या कोडियाळेक प्रख्यात लॉयराच्या ऑफिसांत ते काम करून आसा. ताच्या उपरांत म्हाका एकच दू ते 80 मर्लीन शेरा ते एलोसियसांत शिकोवन आसा.
1: मार्क शेरा तुमी आतां वृत्ती जिवना ओटोची ह्या कृशीचे तुमी पुरजना माहिती न्ही दिता असाची मुखार कसं तुमगेले योचन आनी योजने दोनी
0: पळय. एक तुमी विचारले विशय बारीक गरजेचे विशय. आतां म्हाका 50 वर्सां जालीं आनी म्हाका आनी 4 वर्सां आसचें काम. 4 वर्सां ती हांव हें कृशीचें आनी माहितीचें काम निरंतर करून आसा. उपरांती हांवें कशें करचें म्हळ्यार ह्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक संघ संस्थेक ग्राम पंचायतीक हांवें ह्या हाच्या विशयांत एक बरो एक संघ करून ಮಾಹಿತಿ.